Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbek

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HiPad reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: tahallika. Shunaqa dermadi?
1: Men qo'shiqdan chiqyapti bunaqa. Ovoz deb o'ylabman.
0: Bunaqa ovoz faqat
1: Rustam Bey'da chiqishi mumkin. Masalama deyishadi. Eshitganmisiz?
0: Kayfa halika degani ham bor.
1: Nima degani? Tarjimasini bilasizmi?
0: Xush kelibsizmi degani.
1: Aniq tarjimasini bilmaysiz-a?
0: Taxminan bilaman.
1: Taxminan. Men bilaman masalan, masalama degani xayr.
0: Okay.
1: Lekin biz endi keldik.
0: Salom-ku, qanaqa xayr, hali xayr deyishga vaqt bor.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Yoz fasli. Yurtimizda hukmron.
0: Xayrli tong desam bo'ladi, siz hali uyg'onmagansiz.
1: Aha, men bilasizmi, nechida uyg'onganman? Ishdan kelyapman.
0: 4:40 dan.
1: Kim televizorda meni ko'rdi ertalab?
0: Hozir odamlar televizor ko'rmaydi.
1: Kim ko'rgan bo'lsa, qani? Yozinglar.
0: Bormi-ki bitta bo'lsa ham odam. Bugun farangizni ko'rdingizmi? Tirik guvohlar bormi?
1: Yozinglar.
0: Men gapiraman, men tirikman azizlar deydi. Kinodachi. Kimdir bormi yana tirik? Men sizlarga ovqat beraman, uy joy beraman deydi. Ko'rmaganmisiz? Hech kim qolmaydi yer yuzida.
1: Yo'q.
0: Bitta odam qoladi va uni o'sha kimdir qidiradi, xuddi Robinson Crusoe'ga o'xshab. Will Smith chiqqan film.
1: Ah, yo'q.
0: Ko'rmaganmisiz?
1: Hozir esimga tushdi.
0: Darvoqa siz tavsiyangizdan kelib chiqqan holatda Michael Jackson hayotiga, ijodiga oid bo'lgan filmni kecha tomosha qildim. Shuning uchun ozgina uxlab qoldim. Kecha ekan seans.
1: Ah, yo'q. Fikrlaringiz qanday?
0: Yaxshi, yomon emas. Yomon emas. Zo'ranmasi yomon emas, ozgina dramatik vaziyatlar yetishmagan filmda.
1: Chunki u yerda faqat Maykl'ni yaxshi tomondan ko'rsatishgan, deyapman, hech qanaqa konflikt yo'q kinoda. Umuman konflikt. Shunchaki kirasiz, bahramand bo'lasiz. Jackson kiyimlari, xatti-harakatlari, mana shu narsa u yerda ko'rsatilgan.
0: Zavqlantirish uchun.
1: Zavqlantirish uchun.
0: Lekin filmda baribir o'sha o'sish, tushish, qanaqadir
1: kulminatsiyalar
0: bo'lsa baribir boshqachada. Ammo umumiy olib qaraganda kadrlar, o'sha harakatlar hammasi zo'r.
1: Bilasizmi, reelslar ham chiqib ketdi. Endi ko'raman deganda tugab qoladi kino.
0: O'sha.
1: Endi shunaqa.
0: Sezdim mana.
1: Endi
0: hali davom
1: etar. Mazza qilib ko'raman deganingizda tugab qoladi.
0: Balki shu ham yaxshidir.
1: Balki
0: bitmay qolgan, ana ko'payib ketgan.
1: Men qo'limda popkorn ham hali tugamagan edi.
0: Mamut dog'ini olgandirsiz.
1: Kattasini olgandim, lekin xayolimda tez tugab qolgandek. Mayli, Michael Jackson haqidagi kinoni ko'rmaganlar uchun suhbatimiz bilmadim, qiziq bo'ladimi yoki yo'qmi?
0: Michael Jackson haqidagi suhbat hamma uchun qiziq menimcha. Buvlarimiz uchun ham qiziq.
1: Hamma yo'ldagilarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Zerikmasligingiz uchun biz mana keldik ishga. Weekend yaxshi o'tadi.
0: Soat 13:00 gacha birgalikdamiz. Husniddin, mana men ko'rdim deb yozibdi. Ko'rganlar bor ekan. Bitta dona odam ko'ribdi.
1: Bizmi yoki boshqa Husniddinmi? Tinglovchimiz Husniddinmi?
0: Husniddinizmi yoki men kim bilmayman.
1: Fazliddin Husniddin deb adashtirdim.
0: Filmning nomi Legenda ekan, ko'ring. Will Smith boyaga aytgan filmim, yaxshi eslab qolmayman. Buni ko'pchilik yozibdi, lekin qarang, filmlarni yaxshi ko'radiganlar ko'p ekan. Keyingi sizni rejalashtirgan filmingiz qaysi, farangiz?
1: Oy.
0: Watch listingizda shunaqa degan.
1: Hozir nima premyera bo'layotganini ham bilganim yo'q. Oxirgi kunlari juda ish ko'payib ketdi.
0: Zvezdnye voyny filmini qarab
1: turibman. Yo'q, bunaqa janr menga yoqmaydi.
0: Mandalorets i Grogu degani chiqdi. O'sha hozir IMAX'da namoyish etilayotgan ekan. Diabol nosit Prada 2'ni ko'rgansiz?
1: Ko'rdim.
0: Mortal Kombat 2 ko'rganmisiz birini?
1: Ko'rganman.

0: o'yinini o'ynagan.
1: Chill. Xullas, sizga taklif. Ha. Hammani yig'ing. Kinoga borib kelamiz.
0: Bo'ldi. Boramiz.
1: Baramiz.
0: Bir jamoa bilan.
1: 2026 yil boramizmi? Ishqilib.
0: Yaxshi bir film chiqsin. Hozircha bunda qarayapman. Ja unaqa vau yo'q.
1: Hammamizni taklif qilarsiz.
0: Albatta boramiz.
1: Biz guruhda kutamiz sizdan xabar.
0: Kelishdik, hali biror marta filmga bormagan ekanmiz birgalikda.
1: Tungi seansga borsak bo'ladi, hamma ishini tugatgandan keyin borib kelamiz. Soat taxminan
0: 22:00 atrofida. Darvoqa bugun 0606 chiroyli raqamlar kalendarda 6-iyun sanasi va shanba. Shanba dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan hamma nimadir bilan ovora va ayniqsa bozorni oldi bor. Shunday avtomobillar ko'p, hali ham odamlar bozorga tushar ekanda deb hozir o'ylab kelayotgandim. Siz oxirgi marta qachon bozordan ro'zg'or qildingiz?
1: Men 2 kun oldin
0: bozordan ro'zg'or qildingiz. To'liq.
1: Yo'q.
0: Kirib
1: to'liq umrimda to'liq yo'q. To'liq umrimda kirmaganman.
0: Aravani olib, bozordan hamma narsani ichiga solib, bo'sh piyoz kartoshka.
1: Men to'g'risini yo'q, esimda yo'q.
0: To'yim bo'yotganda menimcha qo'yliqqa bor. Ertalab arzon bo'ladi.
1: 16 yil oldin deng.
0: 16 yil bo'ldi. Hit FM'de.

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan

0: qo'shiqdan ko'ra raqslar mashhur bo'lib ketgan tarona The Second Voice Let Me Be. Hozir ko'plab hit paradlarni zabt etmoqda. Qarang, raqs bilan ham ommalashib ketishi mumkin-da qo'shiq. Shunchaki o'zi chiqsa, e'tiborsiz.
1: Trend degan tushuncha bor. Ilgarilar bunaqa so'z bo'lmas edi. Ko'p narsani shunaqa trendlar bermoqda. Sotsiologlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilibdi. Ya'ni radio eshituvchilar o'rtasida. Shunda 98% radio eshitadigan erkaklarga sen hozir kimni eshityapsan deb so'rashganda
0: nima debdi?
1: Xotinimni debdi.
0: Demak, radioning o'rnini ham xotinlar ovozi egallab bormoqda, aziz do'stlar. Shuning uchun kamroq xotiningizni eshiting, ko'proq radio eshiting.
1: Biz gapirganimizda bizni eshitishingizni xohlaymiz. Talablarimizni bajarishingizni istaymiz.
0: Bizni hozir e'tibor bilan eshitayotgan barcha tinglovchilarimizga yana bir bora xayrli kun. Bugun kun juda ham quyoshli, qizimoqda, isimoqda, hattoki tonirovkali oynalar ham o'tkazib yuboryapti bu issiqni. Yoz keldi, de to'g'rimi? Yozni bugun 6-chi kuni, aziz do'stlar. Hali bilmaganlar, hali ham bahorda yuribman, hali yoz boshlanmadi deb o'ylaganlar, ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Shuning uchun unumli foydalanib qoling, tog' yon bag'irlariga yo'l oling. To'g'rimi, Farangiz?
1: To'g'ri.
0: Men bugun ketaman toqqa.
1: Kim bilan?
0: Do'stlar bilan yig'inimiz bor.
1: Mazza.
0: Dala hovli gaplashilgan. Borib bir kun o'sha yerda mazza qilib dam olib qaytamiz.
1: Joningizni huzurini bilasiz.
0: Ha, endi bilasiz-ku. Mazza qilib yozni mazza qilib.
1: Hamma ham rahbar bo'lsin, hamma ham direktor bo'lsin ekan.
0: Shart emas, rahbar bo'lsin.
1: Xohlagan paytingiz ketadi.
0: Siz ham dugonalaringiz bilan surib qolasiz, bir xillarida. Yo, nom-nom aytib beringmi, kim bilaligini?
1: Yo'q, shart emas.
0: Ammo seni taniyman. Bo'ladi-ku.
1: Menda zo'r ma'lumot bor, balki bu ma'lumot aynan hozir rahbarlar uchun juda ham qo'l kelar.
0: Xo'sh-xo'sh, qanday ma'lumot?
1: Siz ham buni artidan foydalansangiz bo'ladi. Dunyoga mashhur kashfiyotchi Thomas Edison. Bilasizmi, qanday qilib yoniga ishonchli bir assistentni olgan? Qanaqa sinovdan o'tkazib borgan, bilasizmi?
0: Turli xil usullari bor buni o'zgarishib, psixologik.
1: Hozir men bitta usulni aytaman, shuni albatta siz ham qo'llab ko'ring.
0: Xo'sh-xo'sh.
1: Edison birinchi navbatda nomzodni ovqat yeyish uchun taklif qilar ekan.
0: Tushlikka.
1: Bu joyga tushlikka taklif qilar ekan.
0: Mana shu odatim bor lekin.
1: Yo'q, davomini eshiting. Tushlikka nima uchun taklif qiladi, bilasizmi? Agar sho'rvani tatib ko'rmasdan o'sha odam tuz solsa, shu odamni olmaydi ishga.
0: Shunaqalar ham bor ekanmi, tatib ko'rmasdan tuz soladiganlar?
1: Nega deng? Bunaqa insonlar tez noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin degan fikrga boradi.
0: Ish tutadigan odamlarni.
1: Chunki na sho'rvani tatib ko'rdi. Va tatib ko'rmasdan avval tuz soldi.
0: Shoshqaloqlik.
1: Shoshqaloqlik. Mana shunaqa ishni qilgan odamni umuman assistent sifatida yoniga yaqinlashtirmagan ekan.
0: Men qorovul qilib olmayman bunaqa odamni.
1: E'tibor berasiz-a?
0: Yo'q, chunki bor-da shunaqa odamlar, haqiqatan. Hozir esladim, shunaqa odamlar bor ekan.
1: Mana shu
0: oldin ichib ko'r deganman. Bir ikkita odamlarga oldin ichib ko'r, balki sho'rodir.
1: Mana qarang, xuddi shunaqa mana shu xarakter, men hozir sizga aytaman, yaqqol isboti. Kecha bitta stilist bilan ovqatlandik ishdan keyin.
0: Xo'sh-xo'sh.
1: Va u bizga sharbat olib kelishdi. Sharbatni stakanga quydi va ustidan suv quydi. Chunki bu shirin bo'ladi dedi. Tatib ko'rmasdan turib, sharbatni alohida stakanga quydi va ustidan suv quydi. Oddiy suv quydi.
0: Balki har kuni boradigan joyidir.
1: Yo'q, hech qachon kelmagan joy. Endi eshiting eng qizig'ini. Haqiqatan bu inson, bu ayol juda ham shoshqaloq. Hayotda shoshqaloq. Lekin eng qizig'i, u sharbatni ichsangiz 1% ham shakari yo'q ekan. Va u suv ham solgan. Mana qarang, noto'g'ri. Bitta qilgan ishi qanaqa natija bergan.
0: Hayotda ko'p narsaga erishganmi shu odam?
1: Yo'q. Butkul hech narsaga erishmagan. Mana bu kasbni ham necha yoshdan keyin? 40 yoshdan keyin qilishni boshladi.
0: Kech.
1: Aytmoqchimanki, o'rnini kech topgan insonlardan. Endi o'zini yo'nalishni topdi.
0: Shoshmaslik eng muhimi, azizlar. Chunki o'ylab qaror qabul qilish, ko'p o'ylab yuborish ham yaxshi emas. O'ylamasdan ishlash ham yaxshi emas. Chunki hamma narsa
1: me'yor,
0: normal degan nuqtasi bor. Shu normalga kelganda ish tutish kerak.
1: To'g'ri.
0: Darvoqa hozir mana Yunusobod tumanining ko'p joylarida chiroq o'chdi.
1: Bizda ham o'chdi
0: mana.
1: Hozir biz mana men Rustambekni
0: xonada o'tiramiz, qatta siz ko'rmayapman
1: qarangiz. Qarangiz, men Rustambekni hozir shu yonib turgan chiroqlar nurlari orqali ko'ryapman.
0: Lekin mana
1: birinchi marta kunduz payt mana o'tirishimiz.
0: Chiroqlarimiz o'chsa ham, lekin
1: qalbimizdan nur.
0: Efirimiz o'chmaydi.
1: Ha, shunisi yaxshi.
0: Baquvvat bir akkumulyatorlar ishga tushgan.
1: Maqtanli qimmat texnika xarid qilganman.
0: Yaxshi ham, yaxshi ham olibman shu akkumulyatorlarni. Hozir xursand bo'lib qo'yasiz, ovotganda, chunki qimmat ekan, shuni olaymi, olmaymi deb olasiz, lekin
1: ikkilanib.
0: Xudo xohlasa uchrab beradi bir 10 soat, 10 soat.
1: Mayli, qo'shib qo'y bering endi, qo'shib qo'y bering.
0: Azizlar, Hit FM radiosida Weekend loyihasi va sizlar uchun maxsus bir zo'r qo'shiq bor. Umid qilamanki, u sizlarga yoqadi. Toshkent. Yoz.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: qarangiz, nima deb o'ylaysiz? Hozirda ko'plab tinglovchilarimiz nima ish bilan band ekan hozir? Shu bir
1: juda ko'pchilik, men bilaman. Ko'pchiligi yo'lda, rulda.
0: Aha.
1: Ish bilan yoki qandaydir bir yoqimli uchrashuvga ketishyapti.
0: Ha. Demak,
1: uchrashuv haqiqatan
0: ham yoqimli o'tsin. Nimaiki maqsadlar bilan olg'a borayotgan bo'lsangiz, ya'ni yaxshi maqsadlar bilan sizga omad tilaymiz. Yomon maqsadlaringiz bo'lsa, sizga omad tilamaymiz. Bunaqa maqsadlar hayolingizdan chiqib ketsa, faqat yaxshiliklarni o'ylang. Yaxshiliklar sari olg'a boring. O'zingizni isloq qiling, tuzating. Chunki allaqachon buni vaqti keldi, aziz do'stlar. To'xtating yomonliklarni, yovuzliklarni, g'ibatlarni, tuhmatlarni.
1: Lekin g'ibat qilishni hamma yaxshi ko'radi.
0: Endi baribir yaxshi emas-da.
1: Yaxshi emas. Lekin baribir maqtash kerak.
0: Buni yomonlash kerak emas, maqtash kerak.
1: Lekin yaxshi fikr.
0: Yomon bolani ham yaxshi etsang yaxshi bo'lib ketadi, maktabimizda aytishardi shu. Shuning uchun har bir yomon odamdan ham yaxshi xislatini topsa bo'ladi, yaxshi odamdan ham yomon xislat topsa bo'ladi. Bilasizmi, faqat bu bizni pozitiv yoki negativ fikrlashimizga bog'liq.
1: To'g'ri. Xabarlar kelyapti.
0: O'qing.
1: Dehqonlar ham shu yerda.
0: Oo, xormanglar. Dalada javlon urib dehqonchilik qilayotganlar.
1: Siz yozganlar, Rustambek og'a, yaxshimisiz? Men ruldaman deyaptilar.
0: Azizjon, o'qing.
1: Remont qilayotganlar ham bor ekan. Remont. Remont sizga qo'rqinchli tushdek bir o'tib ketdi, to'g'rimi? Hammasi tugadi.
0: Xudoga shukr. Bir boshlaganda odam xursand bo'ladi, bir tugatganda xursand bo'ladi. Lekin tugagandan keyin ozgina vaqt o'tib yana sog'inadi o'sha remont hidlarini.
1: Yo'q, men hech sog'inmadim. Yo'q, men umuman sog'inmayman.
0: Nima qachon bo'ladi, bilasizmi? Kimdir remont qilayotganlarni uyga borib qolaman-ku, remont bo'lyapti.
1: O'shani ko'rib, nimadir yangi narsa ko'rib qolsangiz.
0: O'shani ko'rib, ay, men ham bir o'tib o'tdi, remont qilishga joy topsammi, ketdim o'ylanib qolaman. Lekin kuch-quvvat tilaymiz. Xudoni o'zi g'oyib dan yetkazsin. O'sha remontga yetkazadi, lekin bilasiz, uy qurish, nimadir avtomobil olaman, nimadir yaxshi niyat qilasiz-ku, o'shangacha qayerdandir pullar keladi. Ayniqsa ta'mirlash ishlarida. Men misol uchun ustalar dam olishga chiqib ketishadi. Bir xillarda biz 15 kun uyga borib, xotin bola chaqada xabar olib kelaylik deb. Ana o'sha chiqib ketishgandagincha menga ham pul kelish to'xtab qolardi.
1: Keyin bir 10 ta kelsa yana pul keladi.
0: 10 kundan keyin telefon qiladi, "Kelasizlarmi?" yo'q, bu ishda to'xtab yotibdi. Pul kelmayapti, sizlar kelsanglar endi ularni rizqi men orqali keladi.
1: Shunaqa.
0: Shuning uchun hammaga xonimlar deymiz.
1: Aha, Zinnura bizga yozyaptilar. Men ko'ylak tikish bilan bandman. Hamma qizlar ham band.
0: Tikuvchilar ko'p eshityapsiz, Maradjonov.
1: Bilaman. Malikachilar ham bor.
0: Malikachilar. Malika texnika bozori. Salomlarimiz.
1: O'h, xabarlar namuncha ko'p.
0: Tog'ga chaqirishgani ham bor edi, bitta qarang.
1: Tog'ga.
0: Ha, qanaqa?
1: Mana bugun boradi Rustambek.
0: Yo'q, aynan bitta tog'ni aytganlardi. U tog'ni lekin men tanimas ekanman. Qanaqa tog' ekan?
1: Endi topishim kerak hozir. Xabarlar juda ko'p.
0: Lokatsiyasini bersangiz boramiz u tog'ga. Tog'lar ko'p O'zbekistonda albatta. Yana nima deb yozishyapti?
1: Biz g'isht uryapmiz. G'isht.
0: Yana qurilishlar.
1: Tojikiston Panjikent shahrida.
0: Tojikiston deyishyapti.
1: Nomonjon patolog qilishayotgan ekan.
0: Qoyil. Mana Tojikiston oxirgi payt sezyapti. Mana shu qo'shni respublikalarda ham onlayn tarzda ishlayotganlar soni ortib bormoqda.
1: Pastida yozibdilar-ku mana. Bizni uyda remont qilish kerak bo'lgan joylari bor. Firma ham quryapman. Keling, aka remont hidini sezasiz debdilar.
0: O'zimizni fazliddimmi?
1: O'zimizni fazliddim menimcha. O'zimizni fazliddim. Qutladinov bittami?
0: Bitta bo'lsa kerak. Kuch-quvvat tilaymiz fazliddinga. Qasharga chaqiribdi. Boramizmi?
1: Men
0: bormayman. Ne, urushib qolganmiz?
1: Yo'q, endi men borib qilay.
0: Remont qotganda nimadir qilib qo'yganmi? Nima borishim kerak?
1: Remont desa men qochaman u joydan.
0: Bugun uxlaydigan kun esa siz efirdan keyin maslahat qiling.
1: Ha, efirdan keyin uxlashim kerak. Ortiqcha ish yo'q. Tezroq vaqt ishlarni bitirib boramiz.
0: Yaxshi, uxlash ham foydali. Faqat shu uxlayotganda yorug' xonada uxlamang deb tavsiya qilishadi shifokorlar.
1: Ha, yo'q.
0: Sababi qorong'i xonadagina uxlasangiz dopamin, dopamin nima deydi?
1: Melatonin.
0: Melatonin ajralib chiqar ekan.
1: Yo'q.
0: Kechqurun deyishadi bir xil, yo'q. Kunduzi ham
1: faqat organizmni aldasa bo'ladi.
0: Qorong'i bo'ldi deb aldaysiz. Chiroqlarni o'chirasiz deb pardalarni blackoutidan qo'yganmisiz?
1: Ha, boshqa.
0: Ha, blackout to'sib, yaxshilab xuddi qorong'i bo'lgandek uxlasangiz maza qilib uyg'onasiz, tetik bo'lasiz. Shuni tavsiya qilamiz endi uxlamoqchi bo'lganlarga.
1: Yo'q, siz uxlamang.
0: Radio
1: ishting,
0: chunki farangiz vaqtli turganda ularga bo'ladi uxlasa.
1: Yana qo'shiq eshitamiz va undan keyin dunyoda ro'y berayotgan zo'r yangiliklardan bittasini aytib o'tamiz, chunki oldinda Fira News.
0: Shunday ekan, Hit FM'da yiroq ketmang Rustambek Xudoyberganov va Farangiz har doimgidek qarshanba soat 11 dan 13gacha sizning ajralmas hamrohingiz. 98.9.

0: Weekend. Fira News.
1: Qani o'sha va'da qilingan yaxshi xabarlardan boshlang-chi.
2: Tailanddan kelgan zo'r yangilik. Men birinchi marta bunaqa narsani o'qib hayratda qolyapman, chunki aql bovar qilmas hodisa ro'y bergan.
1: Xo'sh.
2: Tailandda bir ayol tushidagi qariyaning maslahatiga quloq solib, lotereyada 6 million baht, ya'ni taxminan 200 ming dollar yutib oldi.
1: Tushidagi qariyani
2: gapiga. Endi qarang, omad 25 yoshli homilador sabzavot sotuvchisi Intira Saysunga kulib boqqani balki bejizga emasdir. Hozir aytib beraman nima uchun. Chunki ma'lum bo'lishicha biznesi yaxshi yurmayotgan ekan bu ayol va juda ham ko'p qarzga kirib ketgan ekan. May oyining oxirida u tushida keksa bir erkakni ko'rgan va u ayolga raqamida 770 soni bo'lgan lotereya chiptasini sotib olishni aytgan. Sen lotereya olasan. 770 degan raqamni yozasan degan
1: qaray. Eslab qolgandi, qara yana tushdi narsani emas. Esimda qolmaydi-ku bu ishlarim. Yomonlar esda qoladi.
2: Endi qarang, qariya nima uchun tushga kirgan? Uning o'ziga xos bir missiyasi bo'lgan. Qariya, shuningdek, lotereyada pul yutib olganingdan so'ng mening nomimdan xayriya qilasan degan.
1: U tarafi ham bor.
2: Mana shunaqa talabni qo'ygan. 1-iyun kuni taylik ayol lotereya
1: yaqindami?
2: Mana 1-iyun kuni 5 kun oldim. Lotereya chiptasi sotib olish uchun do'konga boradi va puli juda kam bo'ladi. Ikkilanib bitta dona lotereya oladi va 770 raqami bo'lgan ikkita chiptani ko'rib qoladi.
1: Ko'zi chiqib
2: qoladi. To'ldiradi va 770 raqamini yozadi. So'ngra jackpotni yutib oladi. Tasavvur qilyapsizmi? Tailand uchun 200 ming dollar bu haqiqatdan katta pul.
1: O'zbekiston uchun ham kichkina pul.
2: Kichkina pul emas.
1: 200 mingga bir yaxshi qo'l olasiz.
2: Endi Saysun g'alabaga ishonmaganini va boyib ketganini anglaganidan keyin endi tabiiyki har xil emotsional holatga tushadi odam, haqiqat. So'ngra birinchi o'rinda cholning aytganini qilib o'zi tug'ilgan viloyatdagi ibodatxonaga xayriya qilgan pulni. Qolgan mablag'ni esa biznesini tiklashga sarflagan. Endi bu yerda raqamlar yozilmagan, lekin tushiga kirgan qariyaning aytganini qilgan.
1: Asosiysi bajargan.
2: Bajargan.
1: Aysizlar o'sha bilasiz-ku, shunaqa holat bo'ladi. Men boyib ketsam, mana qilgan bo'lardim deymiz-da. Boyib ketamiz bir kun, lekin o'shani qilmasak. Qimasak agar qanday boygan bo'lsa shunda yana pullarimiz kamayib qolishi mumkin. Shuning uchun va'da berildimi? Birinchi navbatda odam o'ziga va'da beradi, to'g'rimi? Odam o'zini oldidagi va'dasini buzish kerak emas. Shuni tavsiya qilamiz. Va'dalar hamisha bajarilsin. O'shanda o'zingizni oldingizda ham, hammani oldida bajarilgan va'dalar uchun yuzingiz yorug' bo'ladi. Sizga esa omadli daqiqalar hamroh bo'lishini tilab qolamiz.
2: Kutilmaganda sizni ham tushingizga shunaqa
1: yaxshi narsalar kirsin va
2: yaxshi narsalar kirsin va tushga kiradigan narsalarga balki qanaqadir bir e'tibor berganingiz ham yaxshidir, balki qanaqadir belgi bo'lar.
1: Tushga kirgan o'ng bo'la olmas degan bo'lar deb chetga suramiz. O'ng bo'lishi mumkin ekan o'rtoqlar, bugungi ma'lumotlardan keyin shunaqa.
2: Bu fantastika emas.
1: To'xtamga keldik. Yangi soatni birgalikda qarshi olamiz.
0: Weekend. Fira News. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Hello, yangi soat muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hit FM ga asoslangansiz. 98 radio priyomliklaringizda aks etib turibdi. Demak, bugungi kuningiz zo'r o'tishi kafolatlanadi. Sizlar bilan chunki pozitiv boshlovchilar Ustambek, Xudoyberganov va Farangiz.
1: Vaqtimiz juda ham qisqa, shuning uchun foydalanib qoling. To'yib eshitib oling, chunki 13:00 da efir nihoyasiga yetadi.
0: Aha.
1: Biz imkon darajasida
0: ko'proq gapirishga harakat qilamiz.
1: Va shu bilan birgalikda bugungi kuningiz unutilmas o'tishi uchun harakat qilamiz. Masalan, missiyamiz birinchisi mashhur shlager qo'shiqni tarjima qilib berish.
0: To'g'ri.
1: Mazmunini his qildirish, gapirib berish va shu bilan birgalikda ijodkor haqida, qo'shiq haqida qanaqadir kerakli bo'lgan faktlar bilan bo'lishish.
0: Darvoqa bu taronani qaysi bo'lishi hali aniq tanlanmadi. Shuning uchun siz ham o'z ishtirokingizni ayamang, Telegramda bizga yozing.
1: Yozing. Qaysi qo'shiqni tarjima qilaylik?
0: Elektron pochta belgisi salom hit fm deb Telegramdan bizni qidirasiz va topasiz, yozasiz, taklif berasiz, biz inobatga olishga harakat qilamiz.
1: Zo'r xabar keldi. Tushimda ishlasam, o'ngimda oylik olsam.
0: Aniydi. Hamon orzusi-ku bu. Yoki umuman ishlamasdan. Tusham ko'rmasdan. Faqat
1: yana oylik ham emas, har kunlik pul tushsa.
0: Kunlik. Endi buni uchinchi mana shunaqa narsa borki, agar inson
1: milliarderni oilasi tug'irish kerak.
0: Yo'q, mana qarang. Inson umrini shunaqa nuqtasi bor, 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan bo'lagi, ana o'sha bo'lakda biz tinmasdan ishlashimiz kerak. Faqat ish, chalg'imasdan. Ishlab, nimadirlar xarid qilasiz, ko'chmas mulklar olasiz. Taxminan deylik, sizni bir 10 ta kvartirangiz bor Toshkent shahrida. Har biri deylik bir 5 milliondan daromad keltiradi. 50 million yetadi-ku bu
1: sochi. Hech narsa qilmasdan, Maldiv orolida oyoqni uzatib, kokteylni ichib dam olsa bo'ladi.
0: Shuning uchun 20 yoshliklar sizga bu foydali maslahat. 40 o'tib ketganlar sizlar ham qayg'urmanglar. Imkoniyat bor. 10 ta bo'lmasa ham 5 ta ola olasizlar.
1: 20 yil ortga qaytganimizda hozir dunyoni ishini qirgan bo'lardim, lekin o'sha paytda ham ko'p ish qilganman. Bo'lmaydi,
0: o'sha paytda 20 yoshda bor-u. Misol uchun hammangi yigir etishardi. Ishlab nimadir olib qo'y desa nima qilaman? Nimadir olaman, zig'im ishlatishim kerak degan. Afsuski buni keyinchalik aytamiz, ammo farzandlarimizga baribir shu moliyaviy savodxonlikdan ozgina bilim berishimiz kerak, farangiz. Shunaqa kurslar ham chiqibdi bolalarga moliyaviy savodxonlikni,
1: pul sarflashni
0: o'rgatadigan zo'r narsa, chunki o'sha pul yig'ishni odat qilish eng zo'r odat. Pul yig'maganmiz-ku biz, to'g'rimi? Keladi, ishlatamiz.
1: Yo'q, yig'maganmiz umuman.
0: Yig'ishni taxminan men hozir o'zim eslayapman, bir 28-30 ga yaqin boshlaganman. O'ylaganmanki, oldin nima bu yig'ganimlar ozgina kuni bo'la, yo shu toma-toma ko'l bo'lur. Topilayotgan pulni kamida 10-20-30% olib qo'yish kerak. Menga o'xshaganlar esa bir 70% olib qo'yadi. Bir 30% ishlatsam, to'ttaga bir 20% ishlataman shekilli. Chunki qayta investitsiya degan narsa bor. Ya'ni siz keladigan daromadni yana nimadir yo'naltirsangiz, bu ham sizga daromad keltiradi.
1: Shunaqa.
0: Bizda
1: xabar kelibdi, sun'iy intellekt shamol qo'shig'ini tarjima qilib beringlar.
0: Haqiqatan u tarjima qiladigan qo'shiq, lekin tushunish qiyin ma'nosini bir uni uchinchi alohida bir falsafa fanlari nomzodini chaqirib tarjima qildirsak bo'ladi. Hozircha esa bunday holatlarda stressga tushib qolmaslik uchun no stress degan qo'shiq chiqibdi.
1: Stressda yurganlar uchun.
0: No stress.
1: Stressni yechar ekan shu qo'shiq.
0: Lekin qanaqadir sun'iy intellektga kelyapti taronadan. Eshitdi, yaxshilar.
1: Rayhondan so'rash kerak.
0: Aha. Birozdan so'ng eshitamiz va tarjima qilish uchun mo'ljallangan taronalardan nomzodlarni kutib qolamiz sizlardan, aziz do'stlar. O'z ishtirokingizni darig' tutmang.
2: Reklama. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 13 94 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: iloji yo'q. No love, no stress. To'g'rimi farangiz?
1: Shunaqa.
0: Sevma va stressga tushmaysan.
1: Chunki stressga tushishimizning eng asosiy sabablaridan biri bu munosabatlardagi kelishmovchiliklar.
0: Emotsional arg'inchoqlar deydimi?
1: Juda ham mashhur ibora bu. Chunki shunaqa emotsional arg'inchoqlarni uchirishni yaxshi ko'radigan erkaklar
0: va ayollar
1: ko'p.
0: Topiladi oramizda. Chunki bilasizmi, muhabbatda qaysidir taraf ko'proq yaxshi ko'radi, qaysidir taraf kamroq yaxshi ko'radi, balki yaxshi ko'rmaydi.
1: Shunaqa.
0: Sevgi shunaqa bo'ladi, shuning uchun o'sha yaxshi ko'rgan taraf ko'proq qiynaladi. Siz esa seviling, aziz do'stlar. Sevilish yaxshiroq.
1: Seving va albatta shu insoningizni borligida qadrlang. Mana sizga hozir murojaatnoma kelibdi.
0: Menga shaxsan.
1: Shaxsan sizga.
0: Ustambek. Ustambek janob oliylari
1: kabi. Ustambek janob oliylari. Farangiz janob oliylarini.
0: Oliyalarini.
1: Oliyalarini ehtiyot qiling. Bunaqa insonni va sherikni boshqa topa olmaysiz.
0: Ko'rsating shu xabarni. Ishonmayapman kelganiga.
1: Men to'qimayapman.
0: O'zingiz telefoningizga kelmagan mabodo yuzdagilardan. Rahmat.
1: Mr. Gold, meni ardoqlaganingiz uchun, yaxshi ko'rganingiz uchun katta rahmat.
0: Mr. Brilliant bo'lib ketdingiz bunaqa gaplardan keyin.
1: Xullas shunday gaplar. Endi biz qaysi qo'shiqni tarjima qilamiz? Hozir bu yerda har doimgidek didlar har xil-ku. Takliflar ham shunga yarasha har xil bo'lyapti. Kimdir yana Titanik qo'shig'ini buyurtmoqdayapti. Kimdir Enrique Iglesias.
0: Bir kun bajaring iltimoslarini. Qachon? Va'da bering, qachon bajarasiz?
1: Men va'da bermayman.
0: Yil oxirigachami yo 10 yil ichidami? Bir kunini aytib qo'ying, bu har doim yozarlar bu inson. Yaqin 10 yil ichida, 15 yildir balki. Qarsa bari yozalish. Titanik qarang, o'tgan hafta yozgan bo'ladi shu odam. Yomon tarjimasini bilgilari kelyapti, lekin oldin aytib qo'yasiz, kema haqida emas bu tarona. Cho'kkan kemaga aloqasi yo'q. Qo'shni muhabbat haqidagi tarona hisoblanadi. Xo'p, yana qanaqa takliflar bor?
1: Enrique Iglesias.
0: O, qaysi
1: mashhur qo'shig'ini so'rashibdi. Could I have this kiss forever?
0: Ah, Whitney Houston bilan ijro etgan.
1: Could I? Ha, mashhur kuylardik oldini. I love in your eyes.
0: Zo'r qo'shig'lar. Taxminan 2000-yillarda chiqqan.
1: O, klipi qanaqa zo'r edi uni.
0: Klipi ham bormi? Nimagadir klipini ko'rmagan ekanman.
1: Qanaqa qilib klipini ko'rmagan? Men shu klipdan keyin Enrique Iglesiasni yaxshi ko'rib
0: qolganman.
1: Whitney Houstonni eng go'zal yosh davriga to'g'ri keladi shu video klip.
0: Eng gullagan 40 yosh chog'imda. Ancha 40lab aytdi.
1: Balki.
0: O'tgan o'sha Enrique keyin oldida ham bo'sh kelmagan o'sha. Ijro jihatdan, ko'rinish jihatdan. O'zi qora tanlilar uncha qarimaydi, bilasizmi?
1: Yo, sezganman.
0: Ha, shunaqa genetikasi bor ularning. Yaxshi qo'shiq, keling, shunda to'xtalamiz.
1: Kelishdik. Tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Enrique Iglesias, Whitney Houston haqida gapirib beramiz. Qo'shiqni tarjima qilamiz. His qilasiz. Men aniq bilaman bu sevgi haqida, chunki Could I have this kiss forever? Men bu bo'sani butun umrga saqlab qo'ysam rozimisan? Yoki
0: saqlab qolishni xohlayman.
1: Maylimi? Could I have this kiss forever?
0: Barchasini qo'yib beraylik, ozgina odamlarni esiga tushish uchun.

0: juda chiroyli, juda chiroyli tarona. Shuni tarjimasini eshitmoqchi bo'lganlar, quloqlaringizni ding qilib Hit FM ni tinglashda davom etishingiz kerak bo'ladi. Taxminan 20 daqiqa yetsa kerak farangiz.
1: Yetadi.
0: Vaqt ketdi, boshlang. Biz sizga ishonamiz. Yana o'sha "Oh!" deb yubortiradigan bu tarjimalarni kutib qolamiz sizda. Hozirni o'zida esa Shakiradan qo'shiq bor ekan. Jahon chempionati boshlanish arafasida futbol bo'yicha o'shanga Shakira har doimgidek an'anaga sodiq qolib qo'shiqdi.
1: Yo'q, yangi qo'shiq yozganmi? Eshitamiz.
0: Har holda
1: "Oh!" demang debdilar Nigora. "Oh!" demang debdilar. Yuraklarni parchalayotgan ekansiz.
0: Ha, "Oh!" deganimda ularning yuraklari jiz etayotgan ekan.
1: Shunaqa.
0: Mayli, bugun harakat
1: qilaman. Lekin ketar ekan.
0: "Oh!" dedirib yubormang Rustam akamga deb aytsangiz, chunki u so'zlarga bo'lmay, bexosdan aytaman, uni atiqda aytmayman. Chiqib ketadi. Chiqib ketadi.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Руки вверх, Артик Васти. Bolaligimni eslatuvchi qo'shiq. Maktabda taxminan 7-sinflarda o'qirdim. Original holatda chiqqanida yillar o'tib qaytadan kuylandi, lekin o'z jozibasini yo'qotmagan. Yaxshi qo'shiq.
1: Chunki Anna Astina ham o'ziga xos bir ovozida bir o'ziga xoslik bor. Ruki verdi ham.
0: Xrip deydi, morschasiga qanaqa bir yoqimli bir bu so'z tarjimasin, lekin bilmadim. Qanaqa bo'ladi, lekin juda ham yoqimli, chiroyli. Tarona 12:31 do'st jarangini yakunladi. Siz esa to'g'ri tanlovdi. Siz Hit FM'da siz Rustambek va Farangiz sizni xushnud etishdi. Dam olish kunlaringizni zo'r o'tishdi. Qissa qo'shdi. Davom etamiz. 6-iyun sanasi 2026-yil yoz allaqachon boshlanib ketdi va uni boshlanganligini ob-havodan his qilish qiyin emas. Hozirda Toshkent shahrida 30 daraja harorat kuzatilayotgan ekan Farangiz. Bu yaxshimi?
1: Bu yaxshi.
0: Toqqa ketayotganlarga yaxshi menga o'xshab.
1: 5dan ko'ra yaxshi.
0: Xullas, ko'pchilik yurtdoshlarimiz balki shu shanba, yakshanba dam olish kunlarini tog' yon bag'irlarda o'tkazamiz deb yo'l olishgan bo'lishlari mumkin. Oilaviy, naqadar katta baxt egasiz azizlar. Oila bilan toqqa chiqib dam olish.
1: Oila bilan shunchaki toqqa chiqmasdan birgalikda qayergadir borib, shunchaki ovqatlanish ham hozir katta baxt, chunki oila a'zolarini bitta vaqtga yig'ishni o'zi bir muammo, bilasizmi?
0: Eng qimmat narsa vaqt ekanligi yana bir bor ishonch hosil qilmoqdamiz va bu o'tib borayotgan vaqtni zoya sarflamaslikka, siz uchun, biz uchun juda ham qadrli bo'lgan taronani tarjima qilishga Farangiz bel bog'alaganlar.
1: Tarjimani boshladim. Shunaqa so'zlari.
0: Zo'rmi?
1: Zo'r. Bunaqa so'zlarni sizga yaxshi ko'rgan insoningiz aytsa, qanot chiqarib uchib ketasiz.
0: Ana, qadrli yigitlar, agarda yaxshi ko'rgan insoningizni xushnud etmoqchi bo'lsangiz, quloqlaringizni radioga yana ham bir mahkamroq ulang va eslab qolishga harakat qiling tarjimani.
1: Chunki sevgan insoningizga mana shu qo'shiqdagi so'zlarni shunchaki eslab qolib aytsangiz ham juda yoqimli bo'ladi.
0: Bo'ladi, bilmaydilar ular bu qo'shiqdan olinganligini. O'zingiz aytyapsiz deb o'ylaydilar. Qaysi qo'shiq haqida gap ketayotganligini hozirgina bizga ulanganlar bilmayotgan bo'lishlari mumkin.
1: Hozir aytamiz. Enrique Iglesias hamda Whitney Houston.
0: Ozgina parchasini ham qo'yib beramiz agar eslay olmayotgan bo'lsangiz.
1: Oh, Fizzurjoy.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Biz yana efirdamiz va va'daga muvofiq FM Translator loyihasi har doimgidek har shanba yana bir bor siz bilan uchrashib turibdi va bugun biz maxsus tarona tanlaganmiz sizning talablaringizning navbatga olgan holati Enrique Iglesias hamda afsonaviy Whitney Houston ijodlarida o'rnagan Could I Have This Kiss Forever nomli qo'shiq tarjima qilinadi. Mohir tarjimon KDFM'da xizmat ko'rsatgan tarjimon Farangiz xonim tomonlaridan. Farangiz xonim, marhamat, so'z sizga.
3: Men tayyorman. Bundan ro'parosa 25 yil ortga qaytamiz.
2: 2001 yilga.
3: Yo'q, 26 yil.
2: 2000 yilga.
3: 2000 yilga qaytamiz.
2: Yo'q, 27 yilga.
3: 27 yil desak ham bo'ladi. Chunki 99-2000 yillar orasida yaratilgan bu qo'shiq dunyoga mashhur romantik qo'shiq. Va bu duet. Eng qiziqarli fakt bu qo'shiq haqida bilasizmi qanday?
2: Xo'sh.
3: Enrique hamda Whitney Houston bu qo'shiqni alohida studiyalarda yozishgan ekan. Hatto birgalikda kuylashmagan ekan. Shuncha ehtiros, shuncha sevgi bir-birini ko'rmasdan turib ijro etilgan. Agarda bitta joyda birga kuylashganda qanaqa bir bilmadim qanaqa qo'shiq yaralardi.
2: Men Alsu bilan duetini eshitgandim. Men ham Alsu Enrique'ni ko'rmagan ekan.
3: Alohida
2: yozilgan bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan qarang, shunaqa bir uyg'unlik. Go'zallik.
3: His bor, hissiyot bor bu yerda. Va hozir biz eslatib o'tamiz aynan qaysi qo'shiqni tarjima qilishimizni.
2: Yana parchasidan ozgina qo'yib beramiz. Shirin joydanmi? Ana avjiga ko'tariladigan nuqtasidanmi? Yo tushadigan joydanmi?
3: Eng boshini qo'ysangiz ham bo'ladi.
2: Eng boshini qo'yolmasak. Avsh pallasi bor ekan.
3: Mayli bo'ladi.

0: Ох, boshlaymiz. Qayta-qayta ko'zlaringga qarayman. Sen barcha istaklarimsan. Sen meni asir etding. Ko'zlaring asiriga abadiy aylandim. Men seni quchmoqchiman. Senga yaqin bo'lmoqchiman. Sen bilan quchoqlarda birlashgim keladi. Meni hech qachon qo'yib yuborma. Bu kun hech qachon tugamasligini istayman. Biz doim birga bo'laylik. Nahoratga keldik. Bu bo'lsani butun umrga saqlab qolsam bo'ladimi? Sen bilan bo'lish uchun men nima qilishim kerak? Butun va butun hayot davomida. Who the hell this kiss? Forever. Bu tunni sen bilan baham ko'rsam bo'ladimi? Seni beg'am sevish uchun men nima qilishim kerak? Seni yonimda mahkam bag'rimga bosib tursam bo'ladimi? Seni ketib qolishingdan juda ham qo'rqaman. Quchog'imda seni butun umr ushlasam bo'ladimi? Sening bo'lsangni qanday orsam bo'ladi? Va men bu bo'lsani abadiy saqlasam bo'ladimi? Qayta-qayta shu kun haqida orzu qildim. Endi sen yonimdasan. Men bilan birgasan. Men seni quchmoqchiman. Va seni sevishimni takror va takror aytmoqchiman. Bu kun hech qachon tugamasligini istayman. Iltimos, azizam. Kunday ta-da-da. Xullas, yana takror so'zlar keladi. Va hammasi sevgi haqida.
1: Bravo! Nigoraxon, siz uchun chiradim. Rosa oh degim keldi, lekin talabingizni bajarish biz uchun qonun. Bu kunni tugamasligini xohlardim. Mana shu satr. Shunaqa kunlar bo'ladi, bilasizmisizlar? Shunaqa soatlar bo'ladi. Ushlab qolgimiz keladi. To'xtab qolishni xohlaymiz vaqtni. Hayotingizda shunaqa damlar ko'proq bo'lsin. Enrique Iglesias, Whitney Houston.
0: Yana bilasizmi, bitta jumla qolib ketdi. Shuni aytmoqchiman. Men faqat barcha kunlarimni sening yoningda o'tkazishni xohlayman. Har bir tun, har bir kun, butun hayotim sen uchun. Mana shunaqa.
1: Bilasizmi? Har xil millatlar bor, Yevropa deysizmi, Amerika, Osiyo, lekin baribir hamma meni nazarimda bir xil sevsa kerak. Sevgi baribir bir xil bo'ladi. Qanchalik dunyo qarashi boshqacha bo'lmasin, uni bir darajasi boshqacha bo'lmasin.
0: Hamma bir xil millat, hamma millat bir xil siqiladi.
1: Bir xil
0: sevgi mavzusida. Bir xil xursand bo'ladi, bir xil satrlar yozadi, o'xshash so'zlar yozadi. Chunki insonni hissiyoti menimcha hissiyot bu.
1: Hammamiz insonmiz.
0: Hammamiz insonmiz.
1: Tillarimiz har xil, faqat yashaydigan joylarimiz har xil, iqlimlarimiz har xil.
0: Lekin eng asosiysi qo'shiqning so'nggi naqoratida baribir pozitiv yechim bor. Va bu yerda baribir hech qanaqa tashlab ketishlar, istirob, ayriliq nafasini men sezmayapman.
1: Faqatgina
0: sevgi, muhabbat yoningda bo'lsam maylimi, abadiy qolsam maylimi? Bu hissiyotlarni abadiylashtirish va qanchalik uzoq davom etsa, shunchalik ularni xursand qilish haqida yoritib berilgan.
1: Endi esa to'liqligicha ma'nosini tushunib eshitish imkoniyati bor Hit FM'da. Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Farangiz tarjimalaridan zavqlanganlar uchun
0: maxsus

0: efir taassurotlarini butun umrga saqlab qolasiz degan umiddamiz. Rustambek Xudoyberganov farangiz, weekendlaringiz biz bilan birgalikda zo'r boshlab olgan bo'lsangiz, demak biz maqsadimizga erishibmiz. 06-06-2026 shunaqa chiroyli sanada. Sizlar bilan qanchalik xohlamaylik xayrlashishga majburmiz, chunki farangiz uxlab qolishlari mumkin. Bugun vaqtli uyg'onganlar, 9:40.
1: Shunaqa. Kuningiz yaxshi o'tsin. Xuddi menga o'xshab allaqachon barvaqt uyg'ondim. Dunyoni ishini bitirgan bo'lsangiz, unda albatta munosib dam olishga loyiqsiz. O'zingizga vaqt ajrating, o'zingizni xursand qiling va kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Har holda kunni markazida 2 soat uxlab olish juda ham foydali ekan. Ayrim davlatlarda shunaqa tushlik vaqti ham joriy qilingan ekan. Ya'ni xususan Birlashgan Arab Amirliklarida men eshitganman. Shu kunni yarmida 1 soat uxlab olish uchun vaqt berar ekan va har bir korxonada uxlaydigan xonalar bor.
1: Zo'r. Siz ham yarating shunaqa
0: xona. Tashkillashtirib qo'yib, bitta xona bo'sh turibdi. To'shak yozib qo'ysak, uxlab chiqib, dam olib, yana efirni davom ettirish imkoniyati paydo bo'ladi. Xullas, aziz do'stlar, hammaga e'tibor uchun rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Dam olish kunlarini ko'ngildagidek maroqli, yaqinlar davrasida shoq-shodon o'tkazishingizga tilakdoshmiz. Eng asosiysi, har qanday vaziyatda HitFM siz bilan birgalikda bo'lsa va hit taronalardan har doim zavqlanishda davom eting. Hammaga yana bir bor rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'ling, aziz do'stlar. Nima bo'ldi?
1: Sizda?
0: Milena xoncha qo'shib kuylagilar kelib ketishdi. Mayli, kuylay qoling Milena xon.
1: Mayli, yaxshi ko'ramiz Milena.
0: Hurmatli

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.

sinalgan sifat. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yolg'on bu sevgisi menga kerakmas ekan.
1: Reklama. FM. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Boss sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: kunlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Hit FM. Мегаполис ритма до боль.